nyo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulunju bado mbuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento bwenali kibola bazine siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ate na oja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chibo kubitu kumida kuntike banga diyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu
2: Radio yomu 25

yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento bwenali kibola bazi ne siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ati na oja kuwangula mo izi church boy gemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija.

0: Esawa, wanuk radio buddu. Esawa, zidi kuminabili ya zokumachia. Obudde busa sana, webali kuuliriza radio buddu.
1: Ulele nja ulo.
2: Buddu, radio buddu, manya watali ndota.
3: Amanya gangeze maka mokisa era nyumirwa nyo radio buddu. Iyo mtu wabulicho. Sisaga.
1: Radio Buddu, radio ya muntu wa bulijjo.
0: Budde wa Canada zunguka sawa yakola kuchapa kazi. Wa Canada sawa yakola chapa kazi. Fanya kazi.
4: Fanya kazi.
0: Sambe chikunta. Now. Kugambia sambe chikunta. Zunguka.
1: Zunguka.
0: Simuko gendo yeti kumi. Oo, tetenka nyonu naku. Kanji munanga atakole, nukuli atalienga. Songa juki na nyonye keze. Yeri olu siri nganyi.
4: City your radio.
0: Kanto olufa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobie kulubala mawa program selukera. Uro program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Program selukera. Okuba kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio Hood.
4: It's number one.
0: Katichuni ngateka kuhuliriza. Tose mude. Ntugane tu.
5: Yes, bela bweta mana kuchena mana na kaumuza mana chena motana kaumuza tana radio mudo ya monto wabuli jobili zuka sima sumbaga zita kusawa kumina bile zama chakoni nako tuaniliza konyombo jobo unu mpuga mserukaya kwa mbezo kumacha baga sawa nyanga gugunda isa Friday Monday zembele zuka machakoni nako alo usumba ngujega tako uliendo onge yo kugundo mguzi paka sawa nyezo kumacha mwetu sasinde kwenye mavini mwaka mantu wa mwe ama kende mbele ukunda mgato wenda kusemi tusibi yangu chonambia natu kumiliza mwe Lengero kusoma uzo kusingwa mudene Lega kunda mugama Lega ngendele kule michoma michi nenda nenda Wede kubango kule mbeze salo Nao kile kwa ngevitu uchi ukira ndela Tumani tuje nyumiri zamu nyo kubayo chusi zemi Tuya fibi iti nifundala Tumu kwa sami kwa so kile kwa ngechiba nechi zimu chifuze chango Chiba nechi oluso zichifuze umusu etwe Mito mito nenda nabwa ino kubango kolo teke ne Tuwa musako nyo kwa mtulini zako nyo Hama ni mtuni mekwa ngevi njongo Kwa kile nenda kupoga mserukera Olokuta nadolu manyo walutu kwa asiza ndela Fetwa kilisi okula kati wikene masoku banga ingira Ekubaye ndonge chuka nenjo kire chukira ndela Kati kwenye ndo mna ngelema tofuno nere aso Kama roku banga jawe meza ye Ana vitu ingizo ye meza ya fe paka sawa nyezo kubacha Oja kiliso gamenti oo chiti nivundela Mugede mwome ndela Filmu safi ni sokerende mkwenye febaka menyewe itima plus kone Na njeju kira kwenye chengira ndela Endo mpiti nivunda ajo kubo kubango jikosa Ndo kira kubango wejusa Mena njia mrembe ndela Na njie mpiti nivunyo Temala ganabu kambusimaye kubayato nyari wasize kone rekuru kutenenda Endo mpiti nivunyari newewe na musana Nobadi wa jisize kwa disima jisimbe chaku tenfofo Oyo zako mwoza ngene chiterera kubaya mafuta Endo mpiti nivunyari Tuna watu nekakana Bijo gende abuwa nenga gabe lukutana kusinga majita mom music let's talk Anuwa mitasini ya MC Wadi mkomiteka waka baka Eva smart tupaf jisunga sabu kete gedisa Matarinya mafazo mwana bandi Epi mnabachika wachamu kwa susu mkwando zo mtegera Nzira vdistributa, figata vosibuta Nika sajesi, moka chesi ya hukuka Onazira krisi wakira wakumachanga mbalu kande musibanga mpua ya Katoka manyaga po menyaga tabuza musitu wananga mbauna Na kira sepo klasi mada 80 senior model Wario presenter Oso kubita feso masakasi temurabi kusumi yorio na Bagame tuwe mpaya
6: Good morning Assalamu
5: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Fabo gambachi.
5: Jeli swaba. Fabo gambachi.
7: Wali mutawana.
5: Wadewe kwezati.
7: Ukedengo lulara. Uteke. Ndi mukanzu yange sagala kujonora. Kwa gara nzi jentule nga wucha. Kwa
5: gara nzi kajukona kona. Bana baro ngose.
7: Uteke di.
5: Radio nyo.
7: Kusula mtia.
5: Wotula wona wera utula wonyo.
7: Ndohoze chizimbe chaka ya kana muchirabe
5: Hawaii abantu ogira bagadiga ngamwa ya senyo byatu mwetano
7: saidi na saidi ya matala gamya myansa gamya myansa
5: zimbe chaka muchibuga wano
7: okwetolola wona
5: ekiriko dia basanyaze kagenzo bakwegali
7: kintu kya gwada bintu bili automatic
5: mwana bintu ngata busi
7: eh you know kulaga otege
5: eh tata
7: ntie nsonga ya myaka 25 wedu
5: edo kwa chomulundi kuno
7: eh Chikambwe
5: Sibia bilia vya abulijo
7: Mujie mulie tunyetu digido mukiri
5: Tukolechi
7: Mujie mulie tunyetu digido mukiri Tupako kumacha Otegede.
8: Eh chichigwe.
7: Na tuli mu chibitu.
8: Yakabudde.
7: Kuti deno kuti alwa butakuduka.
8: Zozodia.
7: Na sebulunyi. Mwashemutia. Embera ya kasente.
8: Akasente bwafu bunji
7: ne. Bwafu bunji.
8: Twagere lya bazirina.
7: Era.
8: Twaligambe ndo bachine lya bazirina.
7: Eh na bazina kad nawa to ino kufugo zinonya. Sente totula.
8: Labana tutunonya.
7: Nenga ntu ye ntu yo zijoli ko byokola.
8: Sa 10 lemo vambuli nenga butu vuli abuchawo.
7: E mukama mwajjo kusente.
8: Muno na gambo laga wanu mgangenzi.
7: Kati ata ayingide nga ayingide kweba kanga ava kubba nenga bimusaji.
8: Ah chibinyi.
7: Owuli. Nego zengo zekola.
8: Sije gombe.
7: Subira yo ne mpira.
8: Eh maseyo.
7: Kati okola jirungi kubanga omanyante era munnange wajja kuba yo sente zifanagana buli mwezi.
8: Ebe sebuta.
7: Omulunjo mwaga yekomende ku radio budwe mtu wabulijjo munnange wasuzotya. Kansubire nti oli bulungi. Ebitata mudde bulungi onaku lweggulo. Ebyo biveeko onaku lwagenze ate tugende n'onaku olupya. Onaku wale unaku wakuta nwa juma. Nolo ichi baswa haba baswa biyati bashek. Neba shekati. Mwite kumba sijidieze nja ulu. Tuwanja kile ku agula subana wa taala. Embere berenge tereira mze jaja mwe mze ikamade wesu wakwa kamina westaino zakayo. Ndi mtawane wa mwali mchigundisi maruotone. Walie basijule karungwe masaka. Mundange kwa tulim program. Sedu kera kule diyo budwe mtu wabuli jio. Wekuna vanga kwe kukiriza kwe no kusara wokwe. Tujajiva mkusawa nya ezo kumachia. Ayatu gen tukakarabie kubirala. Mkwagarizo na kolunji kajambo
9: sports sports update ebyemzenyo kumacha one sports update mu program senukera

Yes, bera mweta veda chikaziri kumena chanesuwa tuingilisa zikawa kumena bini za machiagali. Lulena kusome ziri makumena mwili mutano mwezi kwa mwenda bila mwili mukaka kwe mwaka. Lwali mwili tena kusome ziri makumena mwili mutano mwezi kwa mwenda luma natu wano. Mami mta mwanguze Vincent, wanawani njini wafe mchibuga Masaka. Tukuyoza yuze zako nyo, omwana watu wale nyo kubanga kuolinyo na kuwe mazali wago kawesi. Onamamita zizilo zati. Wendo mwana wawo alikusiza zilonji bambi wasabele na kusomezi makumabili mutano zati happiest birthday beni walomula bambi tanda mulindo wa Christine wasabele na kusomezi makumabili mutano mwezo ugomu enda tukamati happiest birthday beni walomula bambi tanda wa Tanzania Rachel wasabele na kusomezi makumabili mutano mwezo ugomu enda ulero mazari wago tukamati happiest birthday beni walomula bambi tanda muonge pavini wasabele na kusomezi makumabili mutano mwezo ugomu enda tukamati happiest birthday ya wende mungere mwomenda Daisy na Kanjako wasabele na kusomezi makumabili mutano mwezo ugomu menda tugamatia PSC birthday awono mungeri ya mwabendala mungeri inja ule nyo mbiruali weruti na kusobeza liba kubiavili mutano mwezo ugo mwenda mwaka kwa lukumi mulu enda mungaga mmosambu uliriza nyo ngambie na kusobeza liba kubiavili mutano mwezo ugo mwenda mwaka kwa lukumi mulu enda mungaga mmosambu ono ugo enjo gira kosi mulala bamita jime akena obote ono nonga yomu kwa nabi ya mfuzi ababite giro mulu njidala yaliko mbaka wa parlamenti nga achikirila lira sita awono mparlamenti awono mungeri ya mwabenda songa ate mwana chibina cha UPC gwenjo gira ku ye mutabani uomu genza

Mama radio yo mtu wa bulijjo. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa bulijjo.

0: Webaziza nyo, sija kukowa kukwebaza. Webale nyo chotu kozoru na kuruwa lero tata. Waluwa bagereza bagambo chitenderwa muchebi kwa. Tata nafe tukwebaza oro kutuwa nilizoburundi. Tata nza guwola pamaso gowano. Ninga mutugwa masanyalaze. Gaita kone gagabe chitangala na higo gusula muzikiza. Norwe chonze bigabe nobe ningendo kuogeda sibi yange. Ya mwana murenzi gwena tembe sese mukwano. Omwana murenzo ya gamanti munyua nyiwe ya murenzi mukasoli yako wano. Mwatu wa mwaga la bitole nga bia mmele. Elali nata la bikala bikange chibitu cha radio budu wanti wa mwaka chibeda wa murundi gumu.
1: Mazima.
0: Agamati ya mwaki nga matalaga seji ya chibitu. Amukubira mutima bibu. Alinge ndongo ye chibitu.
2: Katonda wanji.
0: Agamati tayagala amuve kulusegere.
2: Wanji.
0: Kubanga buwa mbula kamu nonya nga banonye bila wabi omu chibitu.
3: Nyapo.
0: Alike doboze sene kerevu. Ede didinga mwatu ili haba imbi be chibitu. Anti ba imbi sagono.
3: Ula.
0: Agamati bulu wabera bera roza kugwe Juliet. Kubanga bulu wakuroza. Akuroza kunge na kuzomweze ze chibitu lechina abao. Anti alaba tezituka.
3: Awo.
0: Bulu otambulo mutambulira mutima. Ngabu wa ulido bugato buwe chibitu ngabu ingira kula Stony Gardens.
2: Yeah?
0: Agama ntio kumanya kuwagana wawandi bade business te yandi kuwozeza kumusoronga bula baba ingira mchibitu kuingira na okufuruma kubira kwa buwelele. Nganechi sembele edelo kumanya semu kwa na ya gala Juliet.

hapo concerning ligi kuangalia Saudi Arabia na ligi ya Uganda yesterday was Uganda Premier League oja kuilanga otako sanyuka prime mpira jona oja kuilanga ojifunira dala bulonje eranga bagama ati mukasera kanonga season ya katandike ya bilia nunga gabilia bili musanvo baku wade discount ku antena decoder oja kuilanga ojifunira kumitualo esato atenga jira kuna umwezi mulamba guabwerele choke ndo kuilanga ukula mukasera kano goe no muza wa radio wudu aduka mnambira kutabiri ya Star Time Uzeri kulio kompio bagambi bakwe decoder ya Star Time Uzeri ulichimuchi jia kubira nga choko tambia bulonje wasecho za uja decoder yo ulichimuchi genda kubira nga choko tambia bulonje osubulo kubira ngo nyumiru mpira jona okuva kumulije zi eze njaulo onaku oru walero amonteka tekeni ya club yo jagade togire ku club ya Porto okusio keradila club no jotu gendo kubira nga togira kona kuru walere vira kumukwangiri ya Portugal sangba mchuga chibaita Porto kuvira kumukwangiri unga mkasera kanu wenjo gireda ezo zumbira mulije kwangiri ya Portugal yoko ntiko jibaita Primera Liga iranga watu ya club eno ye mkwezo timu ezi chasenso kubira successful kuvira kumukwangiri in fact ye mkwezo timu zi ebili ezali ziwangu deo kuchikope challenge angatiba kubidua game yu na mwenju kabutevu yali season ya bili kumi bili kumina gumo kwa sene season ya bili kumi nebili bili kumi nesa tunayenga season yen ya bili ya mkaga bili ya bili musambi ya season ya club wene chukumi ya sa tumenya uchange etanari kibu wawo heranga ya season ya club wene yechenda mwibili ya yomu diringano angabazo zumbi na mchibi nja echo kuntiko na kuru walero anja gade togere ku club wene orenso ngantie timu yokamu kasera kano amulije kwangiria Portugal yoko ntika abacha ina 100% record kweje mpira jaka zanyibu wako sofa iranga mkasera kano beba kule mbede chimeza anga watu mpira msa mjiba kazanya kwa sofa joneba juwangu deo tevu tibana duenga game yona tibana kuwa game yona bati wego ziri kumina mnana bati wedo mgo ziri satu baina points ziri abiri mwemu then club ya Benfica bibari mfecho kubiri baina points ziri kumina mkaka anga bo tu mpira msa mjiba kazanya kwa sofa bangu deke mpia jiri etanu badu enzo mpira guligumo baku wedo mpira guligumo bati wego ziri abiri mbiri bati wedo mgo ziri msambu then club ya Sporting Lisbon bali mfecho kusatu baina points ziri kumina tanu game mpira msa mjiba kazanya kwa sofa bangu deke mpia jiri na badu enzo satu tibana kuwa game yona bati wego ziri kumina msambu bati wedo mgo ziri munana then club ya jibaita Santa Clara bali mfecho kuna baina points zinabu ziri kumina tanu game mpira msa mjiba kazanya kwa sofa bangu deko bie mpira jiri na badu enzo mpia jiri satu tibana kuwa game yona bati wego ziri kumina emo bati wedo mgo ziri nya then club ya Poten watunu liye mpira msa mjiba kazanya kwa sofa jukina nte game jibaso ukwira nga baza nyanya jina kuzumwe zari mwendo mwezo gino wano mwaka kwa bili ya bili mkaga baza nkana club wayo jibaita Alvaka ni baji kaka na kunga baji timpla uterif ne goz zari bili kuwele nga goz ebili za club ya Porto jukina nte msambio kweta Andre Miguel Valente da Silva yabatibira ko golo mudachi ke yomwenda yali ya penalty yogaine ku msambio gwata Gabriel Veiga anenda batibira ko golo mudachi ke yana mwenye yali ya penalty bwetyo game weyo ni bajwangu ya dalabu telefu match day yo kubiri basi kana club ya Riave game ya jenda kuzume za 15 mwezi gumna no makaga bili ya bili mukaga ni bajwangu la telefu ne goals ali bili kubirene nga goals ya bili za club ya Porto msambio gwata Perez yabatibira ko golo mudachi ke 11 no msambio gwata Sense anenda batibira ko golo mudachi ke 92 bwetyo game weyo nibaji wangu ya dalabu tevu then basi nkana club jibaita Aroka nibaji kwa goals zari bili kubirele basi nkana club weyo jibaita Mora Rense na kuzumbe zari mkago mwezo gomwenda umaka kwa bili ya bili mkaga niyo nibaji kakana kwa nibaji kwa ne goals zari bili kwemo basi nkana club jibaita Kasapia nibaji kwa goals zari nya kwemuka game jibasi mbeo kuiranga baza nyamuliji ya je na kuzumbe zari ya bili mwezo gomwenda umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Benfica nga game weyo ya yiku chisai jibaita Estadio da Dragao ilanga game weyo irabi wantujali emituwale namu keindamu itano monka aganga lifri omsajo yugweta Miguel yiramula game yunga goals esatu za club ya Porto mwiju kapitwe vomsambio yugweta Gabriel Veiga yabatibira ku golo mudachi kia tenu mwenya yugira kumsambio yugweta Vikita yabatibira golo mudachi kia tenu mwenya kwa sanu msambio yugweta Huang In Bowen na ina batibira ku golo mudachi kia nkaga bweto game weyo nibaju wanga adela mutele vujongira kula ganti so far so good watunu ulira club wen suzo ni budget and sebulonji chita gambika anayenga watunulida entandi kwe nonje ya club ene ya Porto ya galo kuberanga yefa na nyiri zako ne ya Susan ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga juki nanti club ene ila mipiro msambu jibaso kwa kuberanga baza nyia jali jibali bacha ina 100% record jonanga baju wangu ya dalabu tevu basi nkana mklub jibaita Victoria Dijimarayozi ni baju kwa nego zali satu kuberere na kuzume zali kumina rumo mwezu gomunana umaka kwa bili ya bili mwetano nga gozi esa tuzebafu na msambi kwa ita pepe ya batibira kwa

0: Gwa mudachike yo kumine biri kwa sando msambuwe gwaita Samuel Sam na yenda batuwele kogo zari biri mudachike ya satumwe biri ane mudachike ya Samuel mwenda basi nkanyamu klub ya Gilvichente ane baju kwa go zari biri kuwelele basi nkanyamu klub ya Kasapia ane baju kwa go zari nya kuwelele klub ya Sporting Lisbon baji sinkana ane baju kwa go zari biri kwemo basi nkanyamu klub ya National ane baju kwa go lelemu kuwelele basi nkanyamu klub ya Riave ane yone baji kakana kone baju kwa go zari satu kuwelele nga klub wen abage ndo kusulo ubonero babu waso kila damu Susan yali klub ya Benfica game ya jana kuzume zari tano mwezo kwa kuyo maka kwa bili ya bili mwetano yari machi deyo munana ya bako za maliri gari ya ga 0-0 na yenga Susan ya gendo kwenye nge kumi kereza wanga klabu eno bastu kila mchukope challenge ane points za chana munana nge mipira asatumu ina jibazo nya bango loke mpia jari ya bili munana bado nge mpia jari ena bako mpira jari ya bili batu wa goals zari nkaga mkaga batu wa mgozi zari kumina munana then klabu ya Sporting Lisbon beba manyamfechele chokwiri ane points za chana mubiri nga bempira asatumu ina jibazo nya bango kempia jari ya bili mwetano badu nge mpia jari msambaku mpia jari ya bili batu wa goza chana mwenda batu wa mgoza jari ya bili mwenya then klub ya Benfica bebama nefechele chokusatu neponte za chana nanga bempira sa tumena jibaza nya bangla kempia jari ya bili mwetano badu nge mpia jari kumina gumote baku wa game yona batu wa goza jari nsambu mwenya batu wa mgoza jari ya bili mwetano nga klub ya pote mpira ya bili jibalu zinga season yayo yali match day ya makumi ya bili baku wa game ya soka ya damu season ya jena kuzume zari bili ya mwetano kule umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klub wayo jibaita Kasapia yaba kwa goal zari biri kwemga goal mjibafuna omusambiwe Guata Rosario aye yajiba tebera mudachi kye na muomukaga then ga goal ebiri za club weyo omusambio gweta Thiago Silva aye teba goal mudachi kye na mwetano then omusambio gubaita Arara Zabal na ina batebera ko goal mudachi kye 12 then game yo nibajiru zingira dela butevu then basemba yo nga balo zinga ku club yo jibaita EVS na kusomeza zari 10 mwezi go kutano mwaka gwa 2022 yabaka kanako neba kwa goal zari 3 kwa mo bwetyo season ine gende kuira nga te komekereza wanga club wen Abasu bulo kuwena nga tem, abasu kira mchikope chaliji chite gezanti weba defending champion. Abasu mba yu kuwena nga tem, abatu wale chikope chuna yenga. Abagi no chitu wala Susan e yagwa klabu eno baliba mazaka banga. Angate basu kira mchikope chwa baliba sembo kuwena nga wachitu wala yari Susan. E ya bili ya mgo bili ya bili mwebili chite gezanti bagala katimukasera kano chitu wala mnundi guwa kubili. Guwa mudili ngano anayenga klabu eno teweda binanti ye mkwezo timu gwena kutegezako. Baliba tuteke chikope chaliji nga tiba kuidua mgemu yona. E rango mnundi yogwa sembo kuwena nga bako lechi ya li season ya bili kunebili bili kumineza tu by then baina uko msaji wegweta Vita Pereira ya li atendika klabu eno moju kabutevu bastu kila mchikope echa liji ingatiba kuidua game yona nge mipira asa tujibazanya baina uko mpia jari bili mwena badu nge mpia jari mkaga tiba kuwa game yona batu wa gozali nsambu batu wa mgozali kuminanya wamo mgate niba kunganya points za wezali nsambu munana bali timu nge yabuli timu jesinkana baji jako ubone no moju kabutevu agamu kwa gama timu geba timpla season yayo basi nkana klabu ya Sporting Lisbon ndi baju kwa goals zari biri kuwelele basi nkana club ya Maritimo ndi baju kwa goals zari tano kuwelele basi nkana club ya National ndi baju kwa goals zari kuwelele basi nkana club weyo jibaita Sporting Braga ndi baji kakana konga baji timpula ndi goals zari satu kwemo basi nkana club ya Benfica mgemu eyo kwe dingana ndi baju kwa goals zari biri kwemo basi nkana club ya Mrarense ndi baju kwa goals zari satu kuwelele kwa sada ama team za mela club wen gibasu wolo kuwelele nga team basi nkana ndi baga jako uwone robo satu beba tunde basitu kira mchikope challenge by then moju krautev club when by na uko kubasambi abali ya bentomo abagena maso na ukuwe nangate abate kauko mtindo kwa lugenjolo ku club weno yogira kumsambio yugubaita Danilo yogira kumsambio yugubaita Nicolas Otamendi yogira kumsambio yugubaita Motinyo yogira kumsambio yugubaita Castro kwa sana haba sambio wala banji abali uko angabaza njira club when Susan ya bili kuminebili bili kuminesato jibase mbo kuwena nga batu wale chukwe pechali jinga tiba kuidua mgemi yonaka tulinze tulabe jibase mbo kula Susan ya bili kumine bili bili kumine sato bana so kuwena nga badamo chukula Susan ya bili kuna bili ya bili mkaga bili ya bili msavu na delanga klabu eno singa bana abira wa subodo kuwena nga bastu kira mchukwe pechali jinga tiba kuidua game yona na inga mkasera kano bacha ina 100% recordi mweje mpiro msavu jiba kazanya kosofa tiba naganya timu yona kubako samariri sako kubako game yona na inga klabu en jotoge deko na kuruwa lero Yatani kwa wenda kuzumeza liyabiri munana omwezo gomu endo mwaka gwaru kumunana mchenda mwesatu ya kamare miaka jiri chukumi ya satu mwebili abuchange tani kibu wao etuta kubikope vienjol edanga klabu eno baine chukope chali jenundi jiri ya satu mugumo basi mbo kwenanga wachituwala ya lisozo niye ya gwahe ya bila mwe tano bili ya bili mkaga baine chukope chumeta teka da Portugal evinundi jiri ya bili basi mbo kwenanga wachituwala ya lisozo ya bila mwe satu bili ya bili mwena baine chukope chumeta teka da liga abajitula sozo niya bili ya bili mwebili bili ya bili mwe satu baine chukope chibaita super taka Candido da Oliveira mirundi jiri yabiri mwetano record ya timu chasa soko na ngejitua le mirundi ya miinji baina chukope chibaita Campeonato da Portugal bachi ne mirundi jiri yena atenge chukope chichefa Champions League bachi ne mirundi jiri yabiri basi mbo chitua le yari Susan ya bili ya satu bili yena UEFA Europa League baina chukope chiyo mirundi jiri yabiri baina ne chukope chichefa Super Cup mirundi guligumoko sana chukope cho chibaita Intercontinental Cup bachi ne mirundi jiri yabiri binji bireto chendo kwenanga chogira ku club ya Porto na yengu lwa kadona kwa uluwa lero asigena kuiranga asuka kwa no Sylvia Sabrina Gimanya ze kwa galiza mwenye geche msana wa Marunji bye bye
1: kilabu yo kilabu yo iyo yibande kilabu yo kilabu yo mpogo mzame wa mwenye Star Times enjoy digital life esawa wano ku radio budu Esawa, zili musambezo mutun, bude bwa maria gabi ya misana, webale kuuliriza radio hudu. Yongero kukuma bula mubuonga bulunji, nguma nyengeli joinzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku radio hudu.
2: Kino kigende eri gwe omuzadde okuzaala abaana ab'okumu okumu si kirungi kino kiyinza okuviirako abaana b'okuzingama naawe kennyini okukaluubirizibwa mu ngeri y'obbalabirira kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yonna Eno ye radio budu, radio yo mtu wa ulijo. Tende yo buumbi no buumbi, bajiweleza ku emailio. Kulika, obubanyi rifubulina, bokola na bowebali, omulimu osobolo kukukola. Na ye chisanyizo chimu, chimiride mkubolio, ye bid bond.
3: Obaddo kimanyi nti mu nkola ya Stanbic Bank emanyiddwa nga Business and Commercial Banking osobola okufuna bid bond ewereza ddala obuwumbi bubiri obwa ssente za Uganda ewatali kuteekayo musingo osobola okwetabamu n'okubanga ogwanidde okufuna tenda eyo nga totaddeeyo bya bugagga bwo ng'omusingo kubanga emirimu eminene tegirina kwesiba lwa butaba na musingo kuba ku namba etali ya kusasulira noti 8 noti noti 325 325 oyogereko n'omu ku baweereza abaffe olwa Aliru, Stanbic Bank erungamizi wa banki kuru ya Uganda, sente za bakastoma, ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda, okutu kita daku wakade kumi.
4: Bangu day! Bangu day! Weba de 40 bendi! Chitufu! Premier!

0: Mumata koks tukanozi na kuna chikaziri kumina mbaneza rakusa wa umuzamu katulesa msawa feyo kumine program na mingisa Friday mbande sikarisa kwenye jo kumine keyo mtu wabili jo denga kujukisa mkada wange kujukisa enda kujukisa umwezi kena bera muenda umwezi kwa October Independence Day banna fabana abana bugabo Sandy Beach bakutegeza na bugabo Independence Running na bugabo Independence Running enda kujukisa umwezi muenda umwezi kwa October umaka bila ili mkaga tu simbula ukukasusi motospe ya mnyendo paka ku Sandy Beach na bugabo wako ira nga ambulance kutwalako emisinde sija mpaka tukola diro erabo otuka ku Sandy Beach na bugabo oja kufuna breakfast fina yone mpaka za mato okuuga abavuzi baboda boda bagenda kulago bako diyo era na singa wakufuna ya wakufuna mitwalo 15 okubiri emitwalo 10 ato okusatu emitwalo 5 tuna live band lukuba kulukuba engoma zivuge abayimbi aba DJ aba kabibi ndabigenda bela yo bulonji nyo no Rachel atugamba gula yo kiti ya mitwalo 2 joka egula kiti ya mitwalo 2 joka ngeri kwenye breakfast ategwa ya gala just okusanyuka oja kuba usasula yu nusu 15 au kumuliango kusani bichi na bugabo so fena tubere yonge na kuzo mwezi muenda mwezi ogwa October Independence Day Independence Run kiti ya mitwale bili joka gendo jigule so batenga odu kamugana yungu na kuholo so nga zibenga zita bla blonji nyo nyini dalahon sawa sileno mwezitu kamugana mchitegea blonji nyo tupa tugeza MTN kutegeza ifaba ntube budu na ipitu debili na nyewo batu lete de data bundles buli omuzo solo batenga wetu sako ezitu midwa bando bei dondolo bando bei dondolo tugeza mdebu wa weekend tukiliza gena mu weekend nge simu yeri ya wongalu tekuli MBZ MTN ya tuluoze zako na igamba abuli omu kayetu seko data bundles MBZ iraba atu de bando bei dondolo nga tukutegeza kunusu lukumiro kwa gina bofu na MBZ bisatu ata kunusu nkumi satu gina bofu na GB emune chitundu cheno bangu ukula gina kusimio njiga stachi kumi stabili stabili hash stachi kumi stabili stabili hash genda kusimu yonyi gasita chikumi stabili stabili hash oberengo funda data bando za fukuba nafaba MTN za bando bei dondoro noren zonge yomugara wange abana fengabili jau okuli MC madimu kwa mutaka wakabaka ni mzai kama dawe swaga batu seda kuground iranga bali mchuga masaka wali kuseji ya boda yoku cheka au kubasinzi dokubatu walero nababu za kubantu ngabata mbisa na injiri ya MTN bando bei dondolo kabalo bafuna ate ndabe chiti chiti ya u kanso ke ndabe wanedo kandabe omukuru tata
1: agamba chidabi
0: taina tabu mpazi gwe
1: nape tulipo kutuali zaka wamu
0: embele reti ya u
1: embele mchibuga masaka kuzo hude wine geje wani kamu jo na kuwa jitu hapa dembu debu habu titi kwa kato nyato nya lehe mchivuga masakoru wa iraka sana keme mudo we memura obaka langa kuwa ti masa weja kuto nya tisina tegira mwenye lenga koka anjo kutuwa lizako ko awamu haka sana yeso mbela mweta amba tuli kuchenda munana haka umuza munana nechenda mutana haka umuza tano lede hude yomu nto wabu jo tuli mchivuga masaka wakati kubundi plaza kweri jini street wesizo vanga kibu na hivyale minu kama gombola na masaza district egwanga Uganda nation nukutualizamu na mtu puna ku www.redfm.com kipoga mda mixa kate kano kasoma ya tizili samu samu nenda chika makumi ya video maya maya tizime mikwano jo alivye mpuri ziganya kampuni ewanga lidoa na mugwanga Uganda miyake jisuka makumi ya abiri miyake jisuka makumi ya abiri mwetano miyake minji darangiwele zama na Uganda katuga mati kasofu wanga tutu usikiriza mkiriza MTN vele tuse na ama ulile amalonji atika katanyi atuga mati naku zinateka teke liko internet socha inza kuwa ukana na yuko ya gare kogane internet buli mulimu kwa naku okola otunda katogo oliwa boda ova omulimu kwa naku okola naku mobile money omulimu kwa naku okola naku zino kutambuli naku internet kubango subaya dabutu yukinyo kubango kuata kabidi yako no ok kuata no recordinga no postinga abantu neba jane bakuwa gira oba neba kuwa kasende kakati dato roku vanti ndo tumukose sanyo elanga kati ya tuku ya fuka chitundu kubula mubu wakute nikoja bawa MTN neba hafudeo neba gama kama kuhusi maicha bando bei dondolo haune chile geza chile fichiko ya tutia tuga mati okuata nusu lukumi loka netukuwa MBZ elukumi visatu mirambilia oba sicho no kwa te kumisati ne kutukua gibi namba na chitundu tugenda mu weekend tuli mukutambu za mulamu okolele ku internet milimu jojo na jitambule kwa inga kwenye teka teka tera ngo njiga sa chikumi sita biri sita biri ash oja kuma zoku banga yunga kubando pei dondolo sata mudeze kanya mzee kama ande uswaga wano kaso kama tubu zako bene ya tubu zako ni kubando bakdo wano
0: mbele bro jaja fei
1: mbele mkukamba chi
0: sina tabu mpazi gui
1: chenda mtawana alhamdulillah lelo faa baby wadata wongo wese da kubanga enjube ya kamu wongo mwenyini kuri kuchenda mumunana kwa muza munana nechenda mutana kwa muza tanu radio hudu radio mtu wabulijo elanga kutulida umanya umanyati MTN elimu chitundu chotu unyisangiri ya nuku ya bando bei dondoro kari natuku gamba kwa nari yeyo mbubu kambo kade mosubu ziwa hoteli tuwe yunda kumukutubwa matla na atoke ndileo butele mkubando bei dondoro osumuro kubango wani kabyo tunda kumichimba gano labi manyeku na ukwape ate nebulaya tuli mchibuga Masaka tuli kunkurungu wano ya steke elanga botunuloti haba genda mchita haba genda tuli nevana baba kagende kade haba boda boda ate kuoteka na haba chare wana haba kumbe mbele betulimu orwale la tutumanyi bo omuchimba gano bagwe ambisi za batia tate rinya
2: aswa beno defense waka kani stage ya galo bukule mbeze nga tinga haba sente wa chia mani wa wana
1: bukule mbeze ya galabu wachi
2: ya haba sente wa wana kwezi mba kumkamba wange
1: uya galabu kumba
3: sana soma mauli kule
2: yelao chidi
3: musajia wa amanyi nyo wa dibo
2: nja kutuwa yako kule diyo
3: ntuwala yako nchaze
2: kuko nyo kule yako akakakulike chibidi
3: ni musajia musibu nyo muganda wange nyo
2: ok kukwa video kwe simba wana bichibi yola nivisigo so
0: okay amakuru kazo kese mba nonye kuwa nido kanda vei atane alinyamu waya nganchafuna amakuru wano kazo kida vei kazo kida vei kazo kida vei omukuru
1: kibotata
0: ubando mbuzi kati
1: omu ya alinyamu waya
2: Ipati chumate bifozi sebali vishali nao
3: Yeseo
2: Bichibi yola leviso moza stage ya mwepu walivizo gamati ya anteke doku banga nesi mbao kubwati ya maliwa stage eni
3: Sentero wange ne noruchiko lete luvade rubi na yenga uga manti umumu yete mwede yete nchi ukachuka enange njaga na mwende nange enkuatemu nenga simu kulembeze mubita kulembede bubi
2: iya
3: elate wali nenga nange jasi njaga la buwagazi nange kuatemu chipoche ndi konchi veko
2: iya
3: ngeneko kuntebe nene
2: seje nalazime ya koko kusomoze wa konji nusanga wa bodanga badugala wano chiri chitia
3: wano nsoko kweba zanti omwami ya kula kubiobu yonji sande achikoze bulu unji nyo ila afayo nyo
2: iya
3: katiseji ya peko gambecho tu ya chisu samu tuliba yonji nyo ila kukula bulu unji milimo unji ino kulewa
2: chila la stage ya tutuwa nene ilikaba ntubanji walo na haba ntubanji walo na haba ntubanji ulo tutuwa waba chala wakumba haba kula batia choko mtu chale walo tuwa stage ya tutuwa wano kula haba utuwa tutuwa wakawa yonji kifawa utigo mugenda wa
3: angena kweba za kaiwa galeria nchi yeti kaiwa tolo nyo leo mweba ze chizimbe chochola wacha tutulo demu kisitulo ilede waka saini katolo nyo tugenda wa mkaiwa galeria kasaini katolo nyo mne tutasula hiyo
2: mba chishina kia mwa kwenye mga miji musa
3: ya tutu nyo kwa chizimbe chishina kia watu ina wana katali ino inoza muzili ingira zili elio zili ingira saidi eli katimuna ze tuwagi ina angambu akatali wikage ndo kubati nga neti tuwa mfira
2: kifesho mtipa kana kufesa kubasheko kuchamu hini mzai
3: hello kachinya hini kubasheko mbei dondolo kwe gamba no awakasoma inzo kuflasu inga no mkubile simu inzo kubajia ita ina yoka kaya time no kube simu kwe gamba
2: kwe kwa gamu yoka damu
3: bionelio na kwe gamba nyangu ilwa nyo
2: ya
3: nyeketa yenene kwe gamba nyangu ilo kwa gamba netu waka nungi nyo
2: kwa huli ya chikambo dondolo ufunachi
3: dondolo asiri kwa mpune chikambo dondolo kwa gamba nseke ilando za chinji raisi asemba yo kwa mpune ila dalanga bei dondolo banku nilale chintu e chinji raisi ata asembe ya dala kwa gamba be mcheni ya tutegira abantu wa boda boda
2: kubiliza mafubu kawa wa boda boda
3: ngena kubiliza wa boda boda nga nkulembeza mkula nkusoka ni nkulembeza sentebe wangeru siva franka Secretary Barry Julius Defense Achua Benon omuwanika wange Tamar Abudu Tamar Sarem nti kwe gamba tukufuwe emutepito ni wakatogo na yako ne emutieni bei donolo kwe gamba tukenda kwe yungako tuwele ba manji nyo tuwe ya gali tuwele nga tuli ni kwa kakani stage ya Masaka stage
4: tuli kuchenda mumunana kwa mweza munana ni chenda mutana kwa mweza tano radio vudu radio mutuwa ulijo mweza ikama de weswa kwa andine sini ya MC Madimbuko tuli ku stage ya boda boda wano kunkuru ngo eda kuseke wali kube rigenda mchida jati elinya elinya yeze kasumba la ubeni
5: yesebo
4: mkwali la wano kumasaka seke aga kani siteji uba kuma kansala chimanya kabonera yali yesimbi okubera site kansala wa chimanya kabonera nsula chaba kuza society yao kuchalo seba itakaswa
5: yunga MTN yojina
4: MTN njirina njirina kuruwe
5: tukulete de bando beito ndoro nga kwa kala bando kupigwa wazi bando emiwanda ya pechiri wansi nyo kwenye chitambo dondoro kansara kwa kuna chitambo
4: dondoro mwurimi uruganda kutegeza
5: laisi
4: laisi
5: kwa lezi laisi
4: maha ukukula bando mulaisi makuwate chingi ate ngotade mchitono
5: ila kukamba kukosa seji kumi ofune mbizi bisatu okoze senfo bisatu ofune bpm na chitundu kansara
4: sebo
5: wakaro kumaya chitono kukosa suzo ya kukongela kukongela
4: mtimba gano okosinga nsinga okwea visa omkutu kwa whatsapp
5: huye nasa
4: mkoze sa voice call nesi dala kusindika message kukogira nabali ya walange beruwe guanga nabali mguanga mwenye ya Uganda kale inoluecho ndabanga omkutu kwa mtieni kunyamba kubeshi kate netu waka ya wenuje yangu wa teri sulo
5: kukisha bantu mabe ya yungo kituko kwa MTN ne bando bei yondolo kualiza wa
4: ya mkubiliza banda Masaka mwena Masaka site chimanya kabone ya nenye ndo mku ungue awamu ne Masaka district yo kutualize wamu okwe gata kumukutu kunogwe MTN uruwa umukiso kwa tulete tu kwa tuwele duwa mpia kwa bande ze nyingi ngotade mchito na tenga bata avulinga mwezo ze baba zoba dote keguo kufuna
5: kwa
4: gamba bobangu watade uguze za mtu walo bakuongeda za mtu walo which means zinti echo chidunji nyo chigenda kutuongeda ukubela kubalu itu bade tusalibu wako mbaba wakagula BBM wakajuko zisa kukatono negu wako
5: tukia kumantuba febo
4: nyo kare ntumira bantuba febo nyo kusokila dala soko kutumira bana chimanya kabonera mwena anadala nikuwa noja fe haba turonda haba tutama uwezi gene mtu ronda ni wanku batenga kituwa sobo la kujita muu yetu kilizandi ya tukisanyi ya chidale ya tujia koma uo umanya ate ya bakozi ba nafe mwena haba boda boda mumasaka kuwa gala ukuba tumida ate ntubeba zemiri moje mkola gaba chiamani bapu kuwa wagula batu wa district kitine site gaba chiamani batu kule mbele kusteji wa mbona tubatu mide mesi menye mani ya kubanga banji
5: kari kansara wewa utuli kuchenda mumunana kwa umuza munana nechenda mutana kwa umuza tano radio vudu radio mutuwa bulijo tubaita mchibitu unga kuminasa tu December tulipula story gardens chijabwemi mjetu digide nga kari vudu radio mutuwa bulijo salamu alaikum
6: wa alaikum salamu alaikum wa alaikum
5: edinyani Shafiki?
6: Masaji.
5: Shafiki masaji?
6: Yeso.
5: Shafiki kukura chini?
6: Ugaboda.
5: Ugaboda kukura chini. Yetu mbile kuku sound na kuno Shafiki. Shafiki tuwa agaro kumanya?
6: Yeso.
5: Mcheni waliyeti ulijeko?
6: Mwazi nisamu ilake miyakati ya ngeje nje njina.
5: Jumu ilake miyakati ya
6: njina. Yeko isa apply nje ranga
5: chini. Tuwa kulete de bando bei dondoro. Iranga tuku kama tuwa agaro uya gali reku mchimba gano.
6: Yeso.
5: Sini njiru kumi hitu kula mbezi bisatu. Mkumi setu sikula BBM na ishitundu
6: mwari
5: okumwe ya kada onda kumwena kakati wakalo kumanya eshigambo dondoro chitegeza aji
6: chitegeza wengazi mtegira ya aze chitu eshigata alatu wanda mbani wamu mwecho promosa mye yeveze uri wamu na aine chitono mwena anyumirwa
5: na esha vika tukasabu waya eshigambo dondoro chitegeza raisa asemba yo babanga abatu wadobu ina urwesho mtieni chetuzena cho siku utakuronda tuwa garabu ni muntua kwa CMBs kubeye sembira yudala wansi shapiki
6: wanjimu panawana
5: kutimbaga nukukozi soto kuwanika yu wanika unukufuna mwate sendi
6: nukukozi sa WhatsApp, Facebook, YouTube ate mudata omutono mwiti kivenyo
5: uya kwereza kamezi jaka shafiki jeno ni
6: mingo uru njenyo kuwanzi sawa vine yange veranzi kule data kubawa vila kukuwa wa mutono ate mteka kwa sende ndono ate le vampa change
5: uwe wa
6: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa
6: kwa mute
5: kubiliza abantu wa kwa kwa unga kumukutu kwa MTN ne bando bezo ndono kutuwa liza wa mtu
6: kubiliza kwa abantu wa sewe nabona ala kwa isa MTN kukubanga batuta kafu ni itambuliza bulungi kuwanga tushina kwa tumigirizi wantu wa wano wano mchimuna chitu wanguira mungisonga ni teka teka yao
5: mchala mchala
6: mchala ni mudina
5: mbuze kwa liku mpego za radio
6: mbuze ako mariamu wange aa kusingani kwe kalisi zo mzebawe shafiki
5: we wow tuliku chenda mumunana kwa umuza mdana mechenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomu tuwa abulijo omusajja kaya tumila kwenye maria wange nange tumila kwenye kusuma wange omujaro omuzungu ya kumbiru omugugavu tuliwa naone madimbuko ku stage ya seke ya boda boda elanga tuwagala kubasibulo vude mtu kute nze ngeenda kubawa wagurunga neya ndura nti nze jaja mwemze ikamadi oso kwa kamino staino za kayo tuje kulewa gano na kuruwa baraza mukanyome lokeka mumbude wevumu omuka mabankumi rekambo charungu atina basibulo
7: tuyanzanyi tuyanzi kemukwano kwa pomlonji uliriza wedi mude yomo nto wabulijo tugamba kasoma ya tizuweze saa musamuleda chikama kumi ya bilituwa tumazo kubanga tui inda haone mungeri ya mwede na mpoka mdamitu sakati kikamu data wacha harimbozi inda natuga mati data ayapuka chitundu kubula mungu wa petocha inda kona kone mungu nanga toina interneti amekonja pemo naba boda ama kone mini mungu na internet kisembe zenyo kwa hama natuka suna kubabeda kutu kore za kame ni katono nyo kwa trapu nawe no mbala nukale tunapinga okuposinga ye mirimu jojo na jokola mbule mwile na mwile mwile mwile mwile mwile mwile mwile mwile mwile mwile mwile soje tuga na choko yunga kuhone nubajita bando ndolo pela ngo njiga sita chukumi sita bili sita bili asho jakuwa na zokubanga yunga kubando bei ndolo katukule kere DJ Mero Pro asokubanga sikala kukarabula mashinero na kuwa kutano eno jari mwja gunda ndaramo
0: au ka tweyanze ge bakulu abo nga bakyatambuza njiri ya MTN ya bando bei dondolo kutegeeza mugarange tokkiriza kubanga ogenda mu weekend tokkiriza genda mu weekend tugenda mu weekend ngesimu nyeri yawo nkalu teriko data nga ugamba ate data wa bei ate atokkiriza genda mu weekend nga toyina data kusimu yo genda kusimu agenda kusimu yao nyiga sita chikumi stabili hash sita chikumi stabili hash sita chikumi stabili hash tobe nga wefu niya bando za kufamada fama MTN za bando bei dondolo mkutegeza kunusu ukumi loka ogenda bofu na MBZ bisatu wedu kunusu mkumi satu ogenda bofu na GB emu na H2 dozo uli na bei dondolo agenda we free data ate songa zibanga stambla maridadi sana pata fa MTN beba kutegeza nti balese data bando za bando bei dondolo miwendo ja wansi nyo gendo mwefu ni rei ato bedengo nyumira internet
8: tuome kwe chemisana no muziki ogwe domola muziki ogutamu ze chemisana muziki ogutamu ze chemisana wano program the max tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo unye muzei kakumba wano radio budu nga kutusiboko skyview soda funakati skyview soda unonga walimu vikabi satu unyumiluenga weza uja
9: skyview more flavor, more fun, more speed.
8: Alo mkulu sewa nyabu.
10: Munyango nolie mzei kakumba nga bulijo. Nagamba to danga mkumpita nyabu.
8: Kati ati anti kati ayu kasita guo musajja.
10: Esimu yange to jiteka nga mkumanyanti ono guo kubida.
8: Anti orusi mchala wansu mbo wali waji kuata.
10: Wani?
8: Mchala wo. Kati mai nakusoka kubuza mkulu sebo oba nyabu.
10: Siye ujo kubye ngo nyige mwe mirundi mwenda.
8: Yeyo.
10: Mzee mba nyamu gami ya tabagenti siri uru. Wakubanya wabayo gira na mwurulimi simuru manyi.
8: Anti ulimi ateka jinze mitegera.
10: Mchala mchale wange mtu New Zealand.
11: Hey, wamuja Tunisia?
10: Wetuwa uli ya limiru ayogera. Ate wava ayomba anga tutabuse.
11: Hey.
10: Ayogera na obutungu nebungenda mumaso nenkaba.
8: Mzee Kakumba, wana Radio Mda utusi wako. Skyview Soda. Tunakati Skyview Soda. Unonga walimu vikabi satu. Onyumiruanga weza uja. Skyview.
9: More flavor, more fun, more feel.
8: Abaka Zire Health Products bongedwa kulongosa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ngabako zisenkula ya nanotechnology ayamba butafali bomu bilio kunywera noku ongera ku immunity yo bongede muna hibili ungwe bienja ulo umuli Prunus Africana Intercesa Sour Soup Ekitaferi era ngabia ambo kuziiza endwa denga kokoro ne sukari ngabige ndere duamo kuyambo kwa gilobura muburungi noku nwezo busobo zibu omubili okwe kuma funa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kushiringi zenkume bilizo ka okuva kuduka lio na hova mu supermarket ya kulira anye kuwe simu noti musambu munana bili munana zire mu mukaga bili bili Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kuduwa bula mwabulu unki.

Inkwaniriza ukombeza jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze chanu ya Radio Wudu, Radio Monto wawulijo nyongiro kuza kugwina aje kumide kwa mkasera kano na yunga antumunango kula chama nyo wakubida ngo uliriza Radio Wudu, Radio Monto wawulijo kade kabida kamuza nyo wana kunange Sylvia Sabrina mande mpaka kurakutano sawa zibeda kumina birineda jekatano mpaka sawa emu yenyini nimbedanga mkwiri kireza iranga wena vao na kuhuluwalido hajuma luseka samba agenda kubeda anga ja kongereyo na kuhuluwalido monteka teke niyo mzanyo na kuonja gade togire kumusambi kubaita David Alaba anja gade togire kumusajono renso nganti ona kuhuluwa dole gule na kuzume zingabiri mwenye mwezo gomero makagwa biri ya biri mkaga ya saini zinda gano ane klub ya Udinijo kuva kumugwangiri ya Itali idaba mtutenga free agent ofanyo kubeda anga bambi ya msajono abadama za kabanga anga taina timu jasambi bila kukapiri nange ndagano jeba muwade genda kubira nge kome kereze mpaka season ya bili ya mkaga bili ya bili musambu nge mazo kubira nge atem kome kereze wa musambu ni kubeta David Alaba miaka satu mwene jokulu ya zaribe na kuzume zari ya bili mwenye mwezo gomu kago mwaka gwaru kumurenda muji nda mwebili musajja munansu gangri ya Austria zanyango mzibizi ku club ya Udinij subidwa okwe timbo mjozi shati number 5 obu wamvu alimo 43 town inches zari kumine John yazari wa mchuga chibaita Vienna okuvira kumu gwangi ya Austria atiansubolo ukwena nga nkugamba anti musajja musai mutabike tatawe ya muzala bamu ita George Alaba atenga mamu ya mchalo oyo gubaita jina Alaba inayo kumuganda uobu wala gubaita Rosie May Alaba ya muganda uoyo tatawe ya muzala musajja gubaita George inamu kumusai gubana suwe gwangi ya Nigeria idanga tatawe musajja mulangira okuva mu Ogere okuvira ku mugwangirira Nigeria eranga musajja byokuyimba abitegerera dala bulonji rapper atenga akolanga ne DJ mama we muchala aina muko musaigwa bandanswe gangalia Philippines eranga yava mugwangirira Philippines ogenda mugwangirira Austria okuberanga afuna omulimo ogwo kuberanga ate amuchala ya kuguka mu busao beba zada obo mbiriri abagenda maso na ukwena nga bamu zara ya nsonga wachini kutegeza anti musajja musai mutabike ya tani kwa kwena nga zanya kapira nga jari mwana muto ya tani kwa akademi jibaita SV Aspan gwari

gole ya iti wa mitendera ya isi wa mitendera ejali ya jenja ulo mwangu ero mwezo gwali ogo kuno mwaka kwa bili munana bamu te wakone kwa timu enkulu ya klabu yo na wangu wa den atebamu jaku katebe then awebamu tera kwa timu yo kubiri ya klabu yo angatana wa kubira nga yega ta kwa timu ajibaita Bayern Munich okufa kumugwangi ya jumani then uyeva klabu ya Austria uyeni yega ta kwa klabu ya Bayern Munich gwari mwaka kwa bili mwena mbaka bili ya bili mgumu jari ya zingira klabu yo jia sambili mpia jari bili chinana mgumu jari jina batu ya goza jari ya bili mbili ya kugenda kwe kwa klabu ya Bayern Munich abaju kroburonji we ya tuka kwa klabu yo ya isi wa mitendera ejali ya jenjol ya zanya kone kutimu ya abu ya bavuka balu wansuwa miyake kumino msambu nda zanya kone kutimu ya abu ya bavuka balu wansuwa miyake kumino muenda mpaka mwaka kwa bili muenda bili kumi season yayo weba msumo saa nata yuko kwenanga zanya kutimu ya ukuri ya klub ya Bayern Munich gwali mwaka kwa bili muenda bili kumi naba sambile mpeja ya satu mwesa satu ejaliji naba tebeda gwal ya liem then okutandi kwa kwenanga zanya kutimu ya nkulu ya klub ya Bayern Munich mwujo kwa utelefu baine kwa game na kuzume zari kumi mwezo kwa kubiri omaka kwa bili kumi bali mchukupe cha DFB pokalo bali bali singanye klabu yeyo jibaita Greta Fathi bali tamkonga service yoti mudachi kaya janumo muenda baji yoko msambio kweta Christian Nilel mweyo game anateka uko mtindo gwari ugenjal iranga yakula mkona assisting ajukule ilo msambio yoyo kweta Frank Ribali klabu ya Bayern Munich niba wangula game weyo ni goal zali sato kubiri then white oka kasera katunu niba mga wako wazike ogeza kwa kwa nga wakula kula nyomu mtindo kwa klabu ya Hoffenheim gwari maka kwa bili kumina gumu naba sambile mpeja jari kumina Sanveja Ligi na batu ya goals alibirite waita uka vanga kanene na kuma uku wina gazinja klub ya Bayern Munich weyada season ya bigu na gombiri kuminebili ndata nko kuku wina gazinja game and game out ele na kuzume zari ya bini mwesatu mwezo kwe kumiumaka uka bili ya bini mwesatu ya teba gori ya soke ya daku klub yo bali basinka nye klub ya Hanover 96 singa game yo bati mpulwa ne goals alibiri kwe mye yongero kuku wina ngateka uko omutu ndo kwa ligwenja ula kasera katuka klub ya Bayern Munich nga bagala kuku wina ngate bamu enda gane mpia mkumi na kuklabu weyo mkasera kama timu za gari ya genjol gari gata nisokwina gamta yake Elisa Joji mwemaine klubu ya Manchester City buwacho na kuzumbe zariku na mkago mwezo kukwiri mbaka kwa bili ya bili na hafayu na rangi ya mwutongo lente Susan ya bili ya bili mkumonge mazo kwa rangi kume kerezi wa yengo msambi ya lia genda kube ranga tambla kufa kuklabu yu na yenga klubu ya Bayern Munich ya basa mbila Susan zari kumi na bili ngemi kwa Susan jateka uko mtindo genja ulo soko kwa kwa bili kuna mkaga bili kumina msambu yadabi kila mpeja ya satu mwebili ya jaligi naba tibia go zari nya bili kumina go bili kumine bili yadabi kila mpeja ya satu ya jaligi naba tibia go zari bili kwa sani Susan ya bili ya bili bili ya bili mkumu yadabi kila mpeja ya satu mwebili ya jaligi naba tibia go zari bili nge omu mgati klabu ya basambili mpeja jaribi na mwasati mkumu naba tibia go zari ya satu mwebili ya bangri ya mananga zangira klabu ya bayambako kubira nga batu wa rekope vien jalo mwali jamani bondesi ligewe kopo vyali kumi vila ambirida iranga chia sembo kubira nga ba wangule charicha Susan ya bili kumina bili kumina mwind charicha Susan yayo ya bili ya bili bili ya bili mkumu then ya bayama kukwira nga batu wa rekope chong cha DFB pokal mirundi jari mukaga nga chia simba yu kubira nga te aba wangulira charicha Susan ya bili kuna mida bili ya bili ya bayama kukwira nga batu wa DFL spark up mirundi jari ya satu ya bayama kukwira nga bangula champions league mirundi jari ya bili ya wa Susan ya bili kuna bili bili kumine satu bili kuna mida bili ya bili UEFA spark up ya bayama kukwira nga ba wangula chukwepe chimirundi ya bili kusani FIFA club world cup ya bayama kukwira nga te ba wangula chukwepe chimirundi jari ya bili then we have a club ya Bayern Munich ya gata utev kwa club ya Real Madrid ya kufira kumu guangri ya Spain kwa bili ya bingo mpaka bili ya bili mkaga ajia sambili mpeja chinana mwetane jaliji naba tibia goza alisato kugenda kwa mguangiri ya Spain na kuzume zili ya bili mnano mwezo kwa kutano umaka kwa bili ya bili mkumo buwetu wa klabu ya Madrid weba hafa yundi balangi ya mwetongo lenti bali wa mazo kwa nanga bafu na msambio nukundaga ni imi ya keitano weyatuka kwa klabu hiyo bamu wa mjoze shati namba nyia ukubeda nga kwe timba ugwali kwe timbi duwa kwa msambio kwa Sergio Ramos Garcia then ya dabi kwa mgemi ye ya soki ya daku klabu ya Madrid na kuzume zili kuminanyo mwezo kwa na bali wa sinkanyi klabu ya Alavesinga game ya ubaju wangu la butelefu ni go zari nyakwemu ya teba gole ye ya soke ya daku klub ya Madrid ya nda kuzume zari ya bili mwenyeo mwezo kwe kumie bali wa sinkanyi klub ya Barcelona mu El Clasico iranga mwenyeo game ubaju wangu la butelefu ni goals azali bili kwemu then ya nda kuzume zari ya bili mwenyeo mwezo kwe kutan umaka kwa bili ya bili mkaga buwati wa msambio nukweta David Alaba ya vayo na rangi ya mwetongole anti agenda kube iranga atambula mwa kufa kuklub ya Madrid inga Susan ya bili ya bili mwetono bili ya bili mkaga ngemazo kube iranga te kumekirezi wana inga klub ya Madrid ya basambira Susan zali tano angemu kwa Susan jateka uke mbero subuku gira kwa Susan ya bili ya bili mwebili ya bili mwebili ya dabi kila mpia jira sato ya jaliji naba tuya go zali bili yo gira kwa Susan ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwe sato ya dabi kila mpia jira bili mwe sato ya jaliji naba tuya goli ya liye mge

akabulenda chikabirimwe mtu lenga kukonesa mwanane za jino wale kwanga kwa liku yo mtu wabuli jo wedi ya budu emia kabirimwe tano unge fluma nju kunju wale kwanga jie kumide kwa sawa binawa macho kula chakabi kare do mwetu chenteka teka ye ya budu kilabu mingsembi every Friday buli wakuta ne jino mwenywa nyinyo herade herade munange muwayo mjebare emi mtu sinza che ya kakuba mkaraba ebadai ay dedu badai ne mwadu wenu daga dedu katonya katonya tukafuna mujeyo mbanange mujebali kumare kwanga kuliku ya mtu wabili jemi ya kabili mwe tano kefuruma nju kunju kade notuwa ingide dona kuruwa mkaga tsegeza tulimu weekend diba weekend sitende wakati na kusomwe sabili mkaga mwezi kwa mwenda ebule na kunya kuna tubute jite gende kuna tubute tunumbo kwe kumia wajisegele na kuziduka supredi sewali kade ya dea Kwani disa kwenye every Friday buli wakuta na chino sawa mukaga chitundu paka kumacha tugenda kujitambula paka 12 ezo kumacha ngatezi na kona 12 sikuta kansubirenti awoli waliwo olweyo wafunya olweyo olupya ee na kulwa kededa lwa mukaga sawa mweyo kumacha ngolweyo ngogendo sala ploti nongo saa wangenda kwera waka sasi lomu zawa kansubile nchi uliti zango uweyo lukuli kumpi hao kugenda mkwera uliti zabu oyera ebo weteka teka kare kare weteke teke uweyo bolu tunula kwa siwa basi tu osisengo tajia uweyo uwa zengubuli ya bubulizi mati nikaiwa toku watakuluweyo uwa kakosa beka kumare kuwanga kwemuli Kuli wakuta nuyenza kwenye we masaka supabija Uganda wendongu ya kajambia temate machumita. Mwako kuja mwezo kwa mukaga tugena kujidamu na te. Tudemu tujisabike, tujikube. Ati, chumita ne supabija Uganda mundongo ya kajambia. Gumiza wanti no. Awo wetu laga. Mwako kuja mwako mukaga tugena kujidamu na te tubikole. Kale ni mwono mnange. Songa mwazo weziri. Abali kumikutwe jenja ulo kutikito kwa Facebook, YouTube, yona jendi XC, wana wano sangayo. Teka mbote supabija Uganda. Mwakeda kumon sangayo supabija Uganda. Awa tutambile lwa chineda. Kuyo mtu wawili jero edi ya mungu. Afunye rizibabi jenja ulo mkwano kwa ngenyongero kusasila konyo. Wanaone banga litumaze wakati nse na ungate tu udiziganya. Mbina jofunye mwe talinu nji mkama yongero kubanga kusasila. Hayongero kubanga kukuteka kwa mkono kwa guamani. Hakujambi zibubi olimu. Obizibu chikaa choba chuna choli munga chono uli adale vyadala ngobula mbutu seno kweta mamukwano gwange mukama kuateko hakuwe chenja uluwa magwe hakuja mbela joli mwa kuembele yesanyu bobo limu ya sanyu ayongiro kuwe vyesanyu ayongiro kuwe vilunchi haba fidu akabantu wa mwenyongiro kwa sasila ko atenge gwanga diyo no kutuwa liza wamu atucha gena masu no kungu waga alomu imbi wa fe wa manye ya tufudeko amumfe tate gede kikeri ya wo kali no munange tuongera kusabira muzeyi wa Moses mukama yongera kubanga muwe chimule chimnembe kaimba ko kenzi jide mu munange nkaweleza kuna dal namu mwina bali eyo ngavidwa ko muntu nabone masaka waliwo muimbi yafude ye Spider-Man yazikidwa naye nakulwa gulu lwa kutano iwane masaka bamuta Spider-Man naye yazikidwa nakulwa gulu waliye chitengeza kale no munange na waliye yonga avidwa ko muntu mukama yongera kubasasira abakwate ko abaseko mukono gwe munange mumbega je muitamu ayongera kubanga abawamba atira Awasigadde mulambu benga bungira chibungira kutambula. Munanga togwa musubi. Bwuli yango ina wotu sene bikaluba mukama mulaja nile mugambe mukama go wampo bulamu. Kati atiru acho bukalubya. Obunsegera. Mukama ja kulira sala yo. Fukamira fukamizi mugambe mukama go wampo bulamu noze ka kunsi. Kati atiru acho bulamu obukalubya. Obunsegera. Awasigadde mulambu benga mutambula. Kati ugende. Takugobera wabo.